da ibi ti mo ba de na lori eto fun ti role eto ni ta mo fi bara wa so ra ni pe aha ero ba ni soro phone owo re ye bo lo se lo si bo de lo se se si phone ero ba ni soro to wa lowo ti eye aha ja mo bara soro phone owo re ye ah ki lo nlo fun gan eh ya to fun ko fi pe o oto ero ba ni soro je on to da tori pe a ma dirin ajo edaku bi o ye ko rinrin ajo lo o fe lo kaduna o fe lo sokoto o fe lo port harcourt o fe lo aba o fe lo gugbe o fe lo akure o mo pe eh mi ba ti pin won se bi a jo gbora wa ye nta fe so lori eto eh lori oro a jo gbora a jo so yo si kuna ko ni nlo pe ko wo ko lo o ni lo lati pe o fe lo re fi wo ranse post office abi nkankan eh bi ta wa ye igba kan opo so lori ojo opo ta pon ni ta pon si phone business won se lori phone be ah o ma nje koro an fo won se ko dirorun lopo lopo gba ama o se won o se ninu won ninu awon wo

0: eleyo nja o oja ko nbe eje we no be bi o ko yin bele tin pe ha
1: assalamualaikum
0: assalamu warahmatullahi wabarakatu o ko yin ko so wo lori phone

0: so olorun eleduwa mo dupe o
1: olorun seun o
0: olorun to si wale awa na mo la si poultry le
1: adupe o
0: awa na mo la bi yato
1: adupe
0: o san sin wa o san toju wa o san fikere ke wa nigba gbogbo
1: amo dupe
0: ah ko jada temere
1: adupe o
0: ko jadi en te kolebo
1: lati jejo
0: ah si tun wa di e ba ngba pa re gege olorun ti oje kan mo ti wa ka adupe lowo ore olorun eledumare
1: eseun o
0: iran lowo to se la ko gbe osuba randu fun olorun
1: be ni
0: tori igba ta daba ni jejo bi pe awa na sa yan kan ta nda
1: ayo
0: eyo mo yo so olorun re lorun na ni
1: pe
0: ojo mejo atun pade
1: be ni
0: eh o ya to amo tun ti pade o
1: adupe folorun
0: tori pe olorun ro si wa le to si sun saanu wa
1: adupe o
0: adupe eledumwa o se gan ni emi dile e ba mi dile mo kin kaabo sori eto okotu mekunu mo si tun ki olukume alaji tunde bolude o yanan na oro kan ni o si je o yaju si gbangba bi o
1: be ni
0: ko ba ti bo si gbagede wa soro
1: be ni
0: sugbon adupe ise ribiribi ton se
1: adupe
0: o le ka tan
1: adupe
0: olorun o si mo fun won lokun si
1: ami o
0: he will live strong and long o
1: tami o
0: ko ni kun kekere o
1: ami
0: ba be ni lawyer shina michael awon na won gbe inu ise ton se pelu wa
1: lawyer dada
0: awon omo bi won tin te ofin sugbon baba yin mo ofin o si nba o si nko wa
1: dada
0: ni 1 2 3 re
1: beni
0: asin wo pe oni oje ase ese gbe nigba mi
1: eyin na ti mo se
0: ah o la ti da apprentice lawyer
1: beni
0: adupe lowo eleduwa o to fi yin sike wa
1: adupe
0: eyin na ogun le mi e ri se o
1: ami o
0: e si la kojo oro
1: ami
0: eh omo ni kere n te button
1: beni
0: bi o ba si oni kini an pe ni
1: beni
0: oni run di la ba ri bi o ba si owu awon ni nte o te fi n gbo wa ni gbangba baun
1: beni
0: adupe omo ni kere o se gan ni
1: adupe
0: eh le kan si baba wa kan wa tu ye pe biyan ba wo gugu e seyin o ba si ki won baba tolorun gbe kan ni le lowo
1: baba dada
0: won wa fi n se teru tomo lore
1: beni
0: eh won wa fi n saanu wa baba aladua
1: baba rere
0: bi won ba ti won se ru eyi e dakun bi won o ti e fenu sadura iseda re n sadura fun
1: be ni o
0: abe mo ohun to ye ko mo pawo wole won ani eyin mekunu e lo free hour ni o fun awon ti n wa sibi
1: be ni
0: eh adupe lowo yin baba wa
1: adupe o
0: oluwole awotuyi
1: baba dada
0: awa ladura senior apostle ebe mo e ma je ni mobile lagba mo pin loruko omo yeye baba omo na mo boruko latenu omo ni mama dada se o tori pe bi o ba si eyin bo na ba ti mo wi loni
1: ko si
0: eyin na le nso se dada
1: iya rere
0: si dada fi n jade si gbangba adupe lowo yin baba wa ma o
1: baba o
0: je mu wa baba dada
1: baba rere
0: ah baba mo ku se o tori pe eyin na la n ri ni gbogbo wa ba
1: be ni
0: ogun si na wa ninu studio loni o
1: wa nbe
0: engineer wa dada
1: be ni
0: ogun si o mo eje sugbon ti mo tonic
1: be ni
0: enikan ti mo ki lo radio
1: ti mo sara lori
0: ah olorun seun
1: adupe
0: be ni baba oni le kowo pe
1: adupe
0: baba dada baba oyedepo
1: baba nla
0: akin ni bi te wa lo
1: be ni
0: e se gan ni
1: adupe o
0: o ya to wa karale
1: adupe folorun oruko temi na profeta o ya to baba keke adita e ku kale ni bi te tin bo wa letoto ni ko tun me kuna do dite ti bo yin ni ogugo iro leta wa yi e te ti si wa e ma ba wa kalo
0: to o na so bi omo baba teacher nisin o do se pe bi pe nka 1 2 3 fun baba eya dada ni gbogbo won si wa loni lori eto okotu mekunu emi fe yanan na oro kan bi e ba wo pe a le lo nkan mo besbi ti o ba pe ku mo
1: afeyin fe leyin ni
0: afeyin fe leyin ni awujo wa loni bi igba to pe kaluku ti ni olokan pe eni ti mo fe lo gbo lowo re o se se ko si ese po sese ki se maybe
1: magbowo ni
0: owo e ma gba mi si ni fun ni nkan kan to fe ra tabi adonpo mi pelu lagboje yo mo po ngo ju isu meji lo tan je kan lo ti kan donu apo abi bi ma setani o mu mi ko gu si kotu ti won fi roju e
1: ah
0: eh ibi ti mo eti na currency nbe o
1: be
0: ko si dollar lorun iwa re ati gbogbo eni to yan je na ni won fi dajo re
1: ohun lo ba pade
0: ni o ba di ke o ninu na
1: ye
0: e lo wa lo je ti o to emi re
1: be ni
0: o ye ka ronu si dada e be gbo ti be di so pe ka mo se je ni ke ni ohun ko ni gbese ohun ko
1: be ni
0: sugbon kiki fe ni ka ni si eni keji wa emi ro pe yi to se wa si fun gbogbo wa
1: o to
0: mi o si ri bi ti won ti ni baba je owo mo san mo ti wa ni bi ti won ti n se ku mama muslimi kan won ani en to ba to mama en je lowo e da e so o
1: en mama en ba si je lowo ko so
0: won ani kan ni o re lu bo loru ohun sugbon ti ya fi efun
1: be
0: ni e wo ru seri atan se nbe yin ati nkan tan se awon mo le ba san wo ni won fi nbere to ti run ye ba wa ni gbangba wa ta si rin jojumo se iku o to se wa si fun wa
1: to
0: pe ge nsan wo ni gba to wo tori gba kan bo ti enu ni le soro
1: mo to fe san to ni raya ti
0: owo ni le bo anu apo mo
1: si o se se mo
0: ah olorun o chi ni ye gbogbo en to je ipese olorun o ba yin san
1: amen
0: okan yin no si se ta ti san
1: amen
0: e mo ja gbera ni lagbeda mo ohun ti o je ka yo roju mo nu e si tun wo opolopo igba ni o ti dabi pe ko sa en to fe sanu mo bayi
1: o si
0: tori bobo fun bayan kan da lo to mo ru eyan to je
1: be ni
0: o de gba 2 million e mo fi soko wo
1: ko
0: ba di bi osu merin
1: e ma da pada
0: e ma da pada die die ngba to wo ngba ta yo wa ni da pada mo ko de lo mi o tun mo wa ku en to fun lowo yen
1: yo mo wa o yo mo la buru si ni
0: pe bo ba ti e ti ku won ti san
1: gbe si ko ma ti wo na mo o le di die
0: e wo gbogbo nkan yen ni ba je ki gbogbo gboro koro bi jogbo
1: koro
0: o wa gbogbo aye ti wa o ti kan yin oro
1: aye si ti wa ti pe
0: o si wa e wa welesin ti nsesin esin kristeni muslimi ko won po laye ijon sugbon won saye le pa to yi
1: be ni
0: esin na le mi o fi dupo elomi o
1: be ni
0: abe gbo
1: o ti ma gbe qur'an sile
0: yo gbe bibeli na sile yo ni koda o ba le ro roro ni 100,000 ara lo ya laga
1: be ni
0: ororun ta n fi lo jedo owo ta n fi lo jedo
1: ateri eran
0: e wo gbo e o wa dabi pe gbo e n pa poluku musu en to ni soro to tun ni bi o ba se nkan bayi ko ni ko o ni gbadura fun
1: bo ni o wa se
0: e ja ronu wo
1: be ni
0: tori ba ba tete sonu ani sonu
1: won si ma n po we kan
0: ehn
1: won ni be ka eran ko ba baje to mi yan o le dun
0: oro eyan buruku
1: oro ti o da
0: ah olorun bo si wa niye gbogbo wa lati jebi oro yi a mo roju atawon to wa loke awa ta je follow na sa sere ni corner bi ta wa
1: lebe bi ta mu le si
0: san gbese fun donwo
1: kokan le bale
0: kokan le bale
1: o le rorun wo
0: mo nfu si da mu awon mo lomo ti nbo leyin
1: mo ko wa la ba won
0: nitori pe ohun to gba bi egun loni o to ru o tun so kale fomo
1: o so o
0: abe mo pe ko da
1: be ni
0: keyan wa fi nkan buruku kale fomo iwo ni ko mo re jogun re
1: yo tun ma gbepe lenu omo
0: eh gbogbo àwọn ọmọ yẹn ẹ jẹ abẹrù ọlọrun lára wọn ọmọ mi ò ti ẹdẹ ṣe rí ṣùgbọn ìyá ni ń jẹ ń jojúmọ ayé ẹ torí pé ìbàbá rẹ ìwà burúkú ló ti wò ẹ mọ mulẹ sọ pé oníwàásù lélẹyìí ṣùgbọn tèmi ń sọ ni pé ẹsàn owó fọlọwọ ẹ mọ sì ní lọkàn pé owó tí mo lọ ń gbà nìkúkú ni fún mọ ìní fún mọ bó bá fi bọ́ láṣìírí ìwọ náà bàṣírí ẹni yẹn padà bó bá tiẹ̀ wá lòun yá fi rẹ̀ ń bùn ọ ọrùn rẹ ti mọ
1: òfúyẹnu
0: ṣùgbọ́n nítorí pé o ti ogbọ́n ṣáṣá ogbọ́n ṣáṣá ogbọ́n ṣáṣá o o mọ wé o ti ẹ̀ mọ wé o mọ wé ẹlòmíràn ni ẹ mọ pé ò ń já
1: ìwà bọ̀bọ̀ pa
0: já kùtùkùtù nu o
1: bọ̀bọ̀ bu lẹ́sẹ̀
0: ìjà sọ̀rọ̀ àwa lónìí a ní àwọn àlejò tí wọ́n fẹ́ yànnà náà tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí kìí ṣe pé a fi tú àṣírí lórí rédíò rédíò bàṣírí ni rédíò diamond
1: bẹ́ẹ̀ ni o
0: a kàn fẹ́ kí àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn kí wọ́n kàn gbọ́ nípa rẹ̀ pé tó wọ́n mọ̀ wá fẹjọ́ wa sùn ní orí kóòtù mẹ̀kúnù káwọn mẹ̀kúnù náà lè dá sí
1: bẹ́ẹ̀ ni
0: so ṣùgbọ́n wọn tí ì bá wa jà ohun tí wọ́n fẹ́ ni pé àwa tá a jẹ́ atọ́kùn afẹ́kẹ́yìn náà wá sọ tẹ́yìn kó dẹ̀ lè pè wá sórí ẹ̀rọ wa ń gbà tá a bá pè kẹ̀sì ní ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ní kì í ṣe pé báyìí lórí so a pè arákùnrin wa mrs ọlọ́jọ́ mr ọlọ́jọ́ joel ọlárẹ̀wájú ẹ̀yin náà lẹ́fẹ̀ẹ́ nu ara yín sọ torí lẹ́nu onípọ̀n
1: láti gbọ́pọ̀n
0: ẹ sọ lérí fè ẹ mọ́ sọ ní sọ ọjà o torí pé ohun tó gbé yín
1: wá
0: kí lorúkọ isa
2: orúkọ mi ni ọlọ́jọ́ joel ọlárẹ̀wájú
0: láti ìbò lẹ ti wá
2: láti ìlọrin nílùú ògbóǹdóróko ni mo ti wá sílẹ̀ diamond fm
0: kí ni case tó wá gbẹ̀yìn wá bí.
2: ẹ̀sìn wa tọkùn kéèsì tó gbé mi débi báyìí kéèsì ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni ọdún mẹ́rin sẹ́yìn mo mura mo nlo si church laaro kutukutu
0: 2022
2: mo nlo si church lojo ye mo wa ri se mo sadede re nikan leyin ku le mi to ba nsan to nsanle bo se nsanle ye mo ki gege bi asa yoruba baba iku se o de da mi lohun bi omo luabi ah o wa so adare le wa sumo mi oni daddy mo ni yesa oni n ba de gbianju ki nra ile to wa leyin ku le mi yi oni tori awon to wa loke ti nra bo ah oni ile emi o lowo ile nisin mo n kanju lo si church mo to olowo gba koso asa exchange number ara wa later o wa mi wa mi o pe o wa wa oni daddy oro le ti mo ba yin so bo ni nkan kan mo ni ta ni won gbele fun oni rasidi ni mo ni rasidi lan gbele fun ni mo ni se mo le mo oni mo le mo pe ikeji oni okay je ki n ri o de lo won a fi mo si ni gbe ara won wa si ile odo mi pada mo wa ri arakunrin ye mo wa ki asari leti bi omo ya lojo ye ba oni won ni won ni won gbele ifun oni be ni elo ni oni 500,000 naira mo ni to o ti da ibo la ma sanwo si oni odo awon la won ma sanwo si won ma forward si baba to gbele fun won oni okay no problem mi o lo bayi but ma lo si seto ko pe si gbaye mo wa pe yawo atawon mi pe ile yi gege bi awon eni se so pe amo ru eni to nbo nbe lojo waju kini ka se ko so lo wa se ka ta moto wa ka fi deposit moto ah awon lo da pe ko o te da ka chief e pe moto ngbo lo wa ni ile ngbo lowo eyan
0: be ni eni to ma lo gbon bi o se ronu
2: mo wa lo da nigba ti mo ti ba family mi soro to ti fun mi ni go ahead mba gbe moto mi sori igba mo wa ta awon to ba mi ta moto ye won ta ni 290,000 naira Mr. Busi space wa go elero mesan wa gba owo ye bi mo se gba owo ye mo wa ni bo se fe so owo ye mo wa ni to ba fun mi ni owo ye pe ma na kan jo ko ba mi se si account omo ye mo wa pe a proceed an wa se 190,000 si 290,000 si
0: abi
2: ninu 500,000 oku oku 1 oku 210 to ku ye mo wa pursue re bo tin ba ti pe ko yoju si mi bawo wa ni igba ti mo ri change de mo pe olohun si lara later o sa pada wa wa mo wa ni okay kan ba mi ta kini kekere kan ki n te balance ile ki n gba iwe won de ba mi ta kini ye mo wa pe fa olohun si lara igba to wa ya mo wa pe baba ti won so fun mi pe onile ni o na wa le wa to iru okunrin wo lele yi ta lo deposit owo ti ko yoju si eni to gbele fun yan so igba ti mo wa baba ye lo baba ye sa salaye mo wa binu olohun rowo o e rowo
0: ha bi o
2: won lawon rowo ah e ri o
0: o do mi
2: won lawon rowo o lo da mo ba pe omokunrin ye abro si yoju si mi le o wa wa lojo na ki lo de te ko ile fun baba 290,000 naira ti mo ko fun e eyin gba ye ni mo wa forward owo mi se owo mi de ti je 360,000 naira lowo e 140 balance ni mo wa so along the line won wa ni ile ugba 500 mo pe 600 ni
0: abi mo loke ese tun ba nbe
2: mo ti tarabo sugbon o abroad ko bo ti ma fi kun 500 ko ni simbe after 2 years ni ye o
0: abi 2024
2: o wa ni ko si problem bi pe o ma san pe a ni won ti ba pastor ni pe o ma san ki mo worry pe ma riwe igba ti mo wa wo pe ojo nlo die die lodun to koja mo wa loke je ki mura soro iwe ile mi ki ngba mo wa ruwo mo wa owo ye mo sajo mura won igba ye won ti gbalẹ lowo e won ni gbogbo awon opolopo owo to gba pe ko remiti owo fun baba to ni le pe oga suja de lo ni le ye baba pastor de ni won protect oruko wa ni mo ni ko si problem so elomi ti wa gbele ye fun won lo wa advice mi pe tin ba ti ri balance ki won ko fun eni mo o better ko mu mi de odo baba ka sanwo le
0: abi
2: ojo ti mo rowo mo wa pe mo wa so fun mo ni jamiu mo ti ri balance oni mo ti ri balance mo ni be ni o de ran mi lowo o ba mi gba account number baba ye o pe won a wa si owo ye sibe baba binu e awon rowo won fe fi panpe mu ni mo ni baba oluso agutan ni mi oluso agutan leyin na mo ni ko si problem mo lowo mi rasidi ma san baba le mi ni kin lo gba lodo re o awon o le lo mo ni ko si problem mo sa fun ni audience a gbe wa la wa igba to ye kin gbe case ye dide ni 2015 oni yawo n loyun pe omo ku si ninu so won gbe omo ye jade by operation oni no
0: 2025
2: that's 2025 oni ko si problem igba to wa di January 1st odun yi mo ni tin ba fi gbogbo odun yi se bi ode ojo wo ni mo fe bo lara ile plot kan
0: abi
2: ile 600,000
0: naira je je nisi joko yi
2: mo wa pe o wa fun mi ni condition ma loki ko si problem bi mo se bere ni ye mo wa trace odo ya re lo mo dele ya re mo ni mo fe gbese fun ni igba ye number re lo igba ti mo dodo mama mo ni mama omo yin rasidi mo wa bere oni se ko si mo ni ko si nkan kan won sa fe file han mi mo ni ko si problem mo ni mo fe gbese fun ni pe oni bricklayer mi to ma ba mi sise ile mo ni mo de fe sise ba mo de need e won wa lo lo si badan ni pe ko si problem mo ni mama se le mu mi de odo yawo e boya ma ri number mi to npe yawo e si so kon fi pe igba ti mama wa pe akobi rasidi won mu mi lo le e mo wa de be mo ri yawo e mo ri pe yawo e o wa lo de o heavy inu oyin lo wa mo wa change mind mi to rojo ye mo fe arrest won ni
0: abi
2: so igba ti mo ti wa ri pe omo ye wa loyun ti mo de ti gbo sin to sele si bi odun kan seyin apa mi wa jabo po mo sa ti mo le e so mo tun wa fi won ni aye gbogbo January February mi o yo won lenu ngba to wa di March mo wa pe won mo pe rasidi number re ti lo o wa lohun wa nbadan condition lo gbe nkun le kinikan kan mo ni no problem se bo wa le odun tunu awe ki lo ri to le yoju si mi olohun wa le awon yan de ji se pe awon yan de je ri pe ko wa le mo loke no problem but awon momo awon mo re won ti salaye fun igbese ti mo fe gbe so won sa be mi gbogbo awon agbalagba to wa nbe yo ye won sunkun won be mi apa mi jabo mama ye wa ni ki mo lo pe lagbara olohun awon ogbegbese ki mo fa orogun
1: eyin mama rasidi
2: eyin mama rasidi ki mo fa orogun igba ti won igba ti le ya nbo won pe mi wi pe ni me odun yi won wa pe mi oju na lo pe mi kende to fi to introduce mi sile ye won na lo pe mi wi pe owo ti wa pe won ti ri 400,000 oni 460 lo hotel ko fun baba oni mi mama ti ta eran won ti ta won kan pe 400,000 ti wa ni owo ohun bayi mo ni oju oni sadadi mo ni mi o ya yin lowo owo ile ko ni mo nbere lowo yin oju owo ato owo ile ko ni mo nbere lo ko owo ye fun baba pastor ko ba mi gba ile mi wa iwe ile ni agreement to wa laarin mi
0: pelu ile mo fe ra
2: ile ni mo ni mo fe ra mi o tori owo owo ti ma ya yin ta moto so se kun wa lo ada wa nu ni abiru yawo lo fi nje mi oni ko si problem oni baba pastor so wi pe to ba dose to nbo ko nko wa mo ni wa ose to nbo ti baba o fi le gba owo nisin oni baba so oni ti baba so niye mo ba mi pe baba after 3 days mo ni oju mo ni owo to wa lowo re yi mo ni owo mo la kon ti enikan ko o
0: ko mo mo yoro bi soda nu
2: owo yi so re eyan oke jo nti bo fe ko se nisin ni pe send owo si mi ah o wa ni daddy kin jo kin to olohun pe o wa ni badan bayi pe iya yawo nku mo loke mo wa dake mi o pe lose yemo after 1 week mo wa pe oju o ti de lati badan ni oni ohun ti waran pe olohun ma de lola okay send owo si mi oni ohun ma de lola pe ko si problem pe to n ba de mo wa foro mo olohun mo wa dake mo wo waju bi aguntan ti o gbon igba ti ma ri oju oju wa ko awon eniyan meji kan wa lati ilu ogbodoroko won wa sile mi won wa be mi ile ya ko ose meji gerege lojo to ko awon eyan meji wa o wa dele mi o wa ni owo ile ti mama rasidi ko fohun rasidi o si le ni gbogbo processing owo ye o mama ye lo se wahala to ko yejo o wa ni owo ti ya rasidi ko fohun pe o n lo fi se oku ana o ni badan mo loku ye o ni sun re o
0: e mo an ogun se fun yi
2: o ni ko ni sun re o mo ni mo fi poju ta moto mo de ni to n fese rin tori ile plot kan o gbo kon di mi o wa lo fi owo ile mi o fi yanju oku ana re awon people ye won sa mo te ojo e mo gan mo fe arrest ni le mi lojo ye atawon yawo ati yawo mi atawon omo le ku le nibi tan ti ba wa won kun fun ebe ko wa ye ki yawo mi ri gba nkan ti lo mi atawon omo ta la nsise fun oloda won wa ni kin da ku kin fun awon ni 2 minutes or 5 ka won fi te igba ton ma se pade won ton ni da konko awon ehun àwọn tó kó wáwọn yẹ wọn wá dé wọn ní kí n jọ kí n fún wọn ní 15 days pé 15 days àwọn máa kó
0: kówó yín wá fọ́ sìsì kánú
2: 460,000 naira mo ní no problem ọ̀sẹ̀ kan kọjá ọ̀sẹ̀ kejì kọjá ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún pé mi ò pé ojú kò pé mi ó wá di exactly 1 month mo wá pé ojú ojú wá ní òun bọ̀ pé kí n dákun pé wọn máa yọjú sí mi pé owó yẹ làwọn sọ àjọ káàkiri mo ní ṣe bó lóun nílẹ̀ pé bàbá yẹn nílẹ̀ pé wà á talẹ̀ ẹ yanjú owó náà fi bẹ̀mí síjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún this is 1 month ó ní kí n dákun kí mọ́ ni kí mọ́ bínú òun lókè mo kájú kò ń bẹ̀ láti gbà yẹn mi ò sọ̀rọ̀
0: àbí
2: bí mo ṣe ń bá ìyẹn ọmọ nàìjíríà sọ̀rọ̀ yìí títí dìsìn oju ofun mi lo mo ti e lo le momo mo lo gbe momo rasidi a lo le re mo hale mo binu
0: owo wa tun bo lasoko roko bo soko roko to
2: o bo si o iya mi dada
0: en oto le nte fe gbo lowo oto tun le to ba n keep owo
2: ti o tun to introduce le si mi tan ko fun pe ko lo so fun baba leyin rasidi ti o si nle o na lo tun gbo wo mi na eyin omo nigeria ebe ti mo be yin ni wi pe kaya ye ba mi se alo kan de ba mi be rasidi oju to nje kainde ko ba mi ko owo ile fun baba pastor mi o ya lowo ko si agreement la ni wa pe a fe yawo mi o lagbara lati ya yan lowo teyan fi nsoku lati gba ye won ti mu awon bias wa le wa bi le ye lai ni ye gba barista omo to omo iya to ni le ye o ti wa tan ti mu yan wa mi o de fe kile ye ku bo lowo mi lati odun merin ti mo ti se suru
0: olohun ni jobo
2: case to gbe mi de bi ni o agbara mi o ka mo omo nigeria e ran mi lowo e ba ngbo wo mi lowo
0: to kind oju kinde
2: be ni
0: oro le gbo yin o idi ni pe ti a fi ni kan so gbogbo e da ba da ba n ko mo da ha ba mi je ni oro ti ti won ti ri ni side won ni kinde na le wa so ti e nijo mejo a n reti ko to di jo mejo kan ti clear owo tori ko ni atenumo on le tanu oro yi o because boom bawo yan ba se kara si pe eyan se ta moto lasiko ti moto dinwo ju lona ta 2022-21 ni moto dinwo ju lo
2: be ni
0: leyin bi osu mefa re moto ba di pe ki na npe dollar am high
2: be ni
0: lo ba di pe gbogbo moto e da won lawon ta ni so le yen boya won ba ta ni 2 million tabi 1.6
1: be ni
0: se mo pe nkan kan change buri na ni
1: ko
0: se ra mi mo pelu iye tan gba njo na lo o wa di melo tin dunyan owo na wa ti wa supo na ko an gbe ile yin pe ile ni mo fi ra ngba yin eyan mo nigeria e ba dasi a pe number te fi dasi sugbon ni keji to wa nle agodo loni awon na o so ti won ka kuku se papo to ra ni ipolowo oja laipe baba wa kin loruko yin sa
3: oruko mi ni David Daniel Adebayo
0: to lati bule ti wa
3: lati ilu oke onigbe
0: to oke onigbe lawon to won ko wa kí ló gbé yín wá gan
3: ẹ ṣe atọkùn ọ̀rọ̀ nípa Mr. Idris Isola Akim Idris alias wọn ni Kango àwọn ló gbé mi wá síbí
0: ok wọ́n gba ìyàwó yín ni
3: wọ́n gba ìyàwó mi sì mà maybe last year 2025 ní March oni eyan kan to je omo se mi baba Mary ni ama won si oruko omo won awon lo introduce Isola Idris Kango si mi pe won fe aya moto mi ko lo ba won sise ni ilu baba nla mo ni moto yi ni mo nlo temi na fi sise gege bi director so mi pe mi fi bayan sise lo jina jina
0: abi
3: oni o be mi pe igba ti mo park e ka lele ti o sise pe o lo fi wa pe stead o fi wa nle yo lo sise bo mi yo mo wo wa mo ni ko ni ri baye mo o le ti nbe mi be mi be mi ama e wulo fun mi ti mo ba fe sise eyin ni mo ma npe te da mi lohun ta jo se mo ni ko ye ke le gba nkan ti lowo mi mi de fe nkan ti o da erin mi ati yinru tori ti e ba gbe lo oju mi o to be wọ́n ní ibẹ̀ làwọn wà táwọn ti ń ṣiṣẹ́ pé gbogbo nǹkan tó bá ń lọ tọkọ̀ bá lọ sí oko àwọn máa jẹ́ kí n gbọ́ àwọn máa jẹ́ kí n ṣe mo nìkan jẹ́ kí n máa ro ṣàdédé lọ́jọ́ kan ní 2025 tí mo sọ ẹ̀ náà dé wọ́n ṣe dé wọ́n ní mọ́tò yẹn lẹ́yìn àwọn wá wá à mo ní lóòótọ́ kò ṣiṣẹ́ bó ṣe wà nílẹ̀ yìí mi ò yáwó rà á
0: bọ̀tùmọ̀ wọ́n rí
3: pé kò yọnu táìmù tí n bá fẹ́ lò máa gbé nǹkan mi but igba ti ebe po won ba pe oga won mo ni kan pe o wa eni e dede looto o ni mi o mo yin ri o mo ni eni ni mo mo but kin to le release oko e je ka lo sodo yawo mi ba pe yawo mi nkan bayi ni lagbaja ba wa pelu oga re ama mi o fe se anything in your absence try se pe mo je ki o mo si nkan tó fẹ́ gbà ní mo dẹ̀ fẹ́ kó o jẹ́ ẹlẹ́rìí mi baba Mary ni màá béèrè lọ́wọ́ àwọn dẹ̀ ni màá fà
1: tí
3: gẹ́gẹ́ bí ẹni tí mo mọ̀ tí ọ̀rọ̀ bá padà gbẹ̀yìn yọ tọ̀ èló ni ẹ̀ mọ̀ san lórí trip kan agbégi ni oni toko ba ti lo soko 50,000 naira ni o ma gba per trip and that's good to elo le mo wa ni advance bi e fe gbe moto lo
1: e to mo gbo ko lo
3: ona wo mo kan kan wa oni bo na tin se ru e o ti di moto mo fe gbe kale le
0: ko wa ni sowo kan ti ma ti e fi ta mo le pe mo
3: e fe fi fun mi ah mo lele inira die an ba bere sin bebe pe ta won ba ti de ohun agbara ti tolorun
1: gba
3: to ma fi de ojo kiji keta a ma send
0: owo
3: okay oju lorun ju sanu o wole mo ni kan mo lo baya o mi o baya o mi soro gba ti mo baya o mi soro o ni kin wo ti lagbaja e kin gbe fun iye baba meri o gbe moto fun won moto de be ojo kini ojo kiji ojo keta o bere ise o nsise o lo oko saturday on lawon de saturday on lawon de o di mele o di meta mi o ti rowo yin pelu owo te so
1: e ti lo meta
3: won ni kin jo pe lose yi o ma a ma pe kin send account number send account number
0: so no bale
3: to oko lo si oko bi mesan 9 times
0: eke wa ni
3: eleke wa ti oko lo oni won na fe service oko ba fe service e oda e ba mi pe mechanic ko wa ba se service fun mechanic lo si bibe a service oko tan bi
1: gege bi akoko era ba dan do bi te de o a fe lo si
0: mechanic lo service oko
1: bi ta de
0: ni e di a fi tele be yen na
4: Diamond FM imole to kari aye.

0: ibi ti a ti
1: mechanic se
2: mechanic
1: automotor se
2: aba service oko o service oko tan o gbe oko lo si oko na pe mi pe oko ni fort po dede duro o ti e ti lo soko lojo ye o pa fe lo lekeji ni aba ni awon mo kan to se oko o bo se de lato ko nsin ni o tun duro loko
1: pe da ja tun moto e se ngba to ya
2: mi atun moto se ngba tan pe ti mo pe mechanic to lo tu ani safe ti e lo kan atu oko se gba ta fi tu oko se ojo ye o send 300,000
1: okay o
2: leyin 300,000 naira ye mo pada tun bere owo mi o san owo se toko se ngba e
1: okay
2: o wa pada fun mi ni owo ju eye owo ti o je mi lo to gba ta sise toko se tan abere sin ba se lo mo wa so fun pe o gbe se kan fun mi pe mo ni digi o ni a pe ma ri mi o fe igi ti ma fowo le si an bayi ni mo fe o lohun ti ba mi ri igi loke ode ki ma fa orogun o send owo si pe an gbe engine oko bo wa lojo bayi ta ba de ti wa ta a de ko igi e pada bayi oni ko si wahala o loko meji ni nkan ti mo de ni din lo bi marun o send owo oko meji si gba ti ma de be oko ekoyo kan ni mo ri koko nbe
1: okay
2: owo to wa lowo re lo bi 300,000
1: to seku fowo
2: to seku fowo ja ti mo fe ra
1: okay
2: panel eyan kan mo connect won mara won pe o lo ni panel to nfe ta e gba ijoba ra yin so
1: emi tan fin your block
2: tan fin your block eni e fun ni o na won le fun lowo ngba to bere wo lowo eni e o ni tori ohun o mo pe emi lo mo in short mo fun ni mna ba jo soro tan
1: e ba do ni duro
2: e mo wa di oniduro eni e send owo sin mi o send 150 o send 150 yes
0: direct
2: direct o pada pe funra re leyin mi o gba another 50,000 naira lowo
1: so wa fun ni panet rojo ti lo ni
2: panet ko fun ni panet igba ta pari ise awon kidnapper lo le won ko nbi be ti oko wa nbe gbogbo igi ta ku o wa lori feed ko je kin ko igi ko fun mi ni owo asi account owo mi je 931,000 naira ati 200,000 naira owo panet
1: point of a million
2: yes mo pe ko da mi lohun mo pe ko da mi lohun o pada pe awon civil defense ba mi fight e mo rojo oni be na lori o da igba ko rowo fun won igba to tun pe ti mi ori nkankan mo lo si state cid ni lorin o pe oni bo se ri na ni e ko ri nkankan se leyin bi osu meji meta ti won si tan so tan pe tan da si igba to pe ni lawyer re wa pe won threat e client yin kini kan o san wa 170,000 naira ninu 931 mo ko fun oni panet eni e lo ni gbowo kele kele kin je ko wo npe mo be ni e pe ko jo ko ti e je kin lo kin fi san school fees omo eni e allow mi lati fi san lati gba ye ni bi osu marun mefa nsin ko respond ko kia mo pe awon olopa awon olopa ni pe boya kin gbe lo si court mo ri pa gbara mi o ka tin ba lo si court o le ma loju ni mo se wa si
1: yo se loju nkan tun to ro won tin ba yanju ni court
2: ki olohun ko ko ma ba le se ije
1: amen
2: gbogbo omo nigeria ke ba mi be Idris Kango Akim Isola kan kan jo
1: to wa ni dubo
2: ni gama ni o tin sise
1: okay
2: ni under aro somme
1: oda
2: ni gama
1: eyin eyan wa e ti gbo oro enu e si mo pe agbejo wo la fin soya igi kan o si dagbo se
0: bene
1: adaje ejo ni fi ka si ni lorun
0: bene
1: oro lo de yo eyin ojogbon ba mi pe number si won fi pe wa si
0: number te fi da si eto wa ni role tete ni 091-3655-6952 lekan si number te fi da si
1: pe da da ni eku ni
0: pe leku si 091-3655-6952 number te fi ba da si eto ni role tete ni
1: to oro meji ni a fe ka ba da si asiko ti ko wa ni papa mora sugbon a fe ki bi asa alaji tun de bodude be de fe ki wa ati gba kiki yin ni in advance e kan soro
0: ni hello
1: hello sir
3: hello
1: hello
3: hello
1: hello a ngu oyin e ti wo be
0: e kuro le ti wa nbe o me ti lo
1: ategun ni
0: 091 hello
1: hello ekuro le sa
3: ko to ba
1: adupe o
0: ko yin ati bi te tin pe
1: ami
3: lati anaba lode afadu agba
1: afadu agba e se o
3: seri baba ko on soro nipa oro le
1: be ni
4: Gbogbo agbara t'Ọlọrun ba fun dapẹ ba ma yen gba owo re pastor ego re
1: bẹni
4: eyan se fowo olowo siku ile ana
1: ile ana
4: yen na fe se
5: o ma ra ni
4: sele ni to gba owo e to pe wa si diga bi gbogbo en a mejeji o ye ki won si mu won dani ti iburu ba fa gbo yo mu eni keji en na a mejeji o na ti lu fun bayi
5: bẹni
4: ore to wa ko lo Ibadan to lo fowo siku ti e gan lo po
5: bẹni
6: I'm here. Eto ti moto en ni mo fe dasi
5: agbo yin
1: dasi
6: ke eni ye ti ri moto e gba
1: moto we
5: e ti ri gba
1: o moto ti wale owo ti won fi ge won ni gbogbo
5: tri moto ti wale be ni
6: ojo ti business mi olorun adari owo won wale
5: ami o
1: e be ki moto to so
5: ami o ese wo
1: baba ni baba ji yo yo ko mo ogun oran bi moto ba wale ki na pe
5: to
1: o da won le olorun adari owo won de pe
5: hello
1: Ada Osonu.
7: Hello.
5: Hello e kuro le o.
1: Hello sir.
7: E se kuro le.
5: Yes.
7: Nipa ibami lo community dosun.
1: Bẹni, okay.
7: Emi ro pe awon ti oro kan yi, emi ro pe eke yin na ke koko pe won lere ategun bayi na ka ti gbo tenu, ti won ba ti gbo fun so fun yin.
1: Awon na ti so fun won pe ejo eyin na le da si ati pe won pe e da soro don wa fi lo itori o le mo je pe okun a fe gbo ti side yin. Ṣugbọn ọpọ wọn ló sọ pé báwọn bá wo artillery àwọn bóyá àwọn lè wà available wọn ni àwọn tá à ń dá sọ̀rọ̀ yìí a sì fàyè ayé lẹ̀ pé a fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ẹni tọ̀rọ̀ kan wá ní bóyá àwọn bá ráyè mo kàn sí àwọn gbogbo bí ayé ti ń ṣe lọ́jẹ́ kó dé orí afẹ́fẹ́ pètò káàkú sọ àwọn èèyàn lè bá bẹ̀ wọ́n kán sáà yanjú ọ̀rọ̀ kó wà ní tùbínú bí.
5: Bó ti jẹ́ ẹ
8: Àláfíà fún yín.
5: Àláfíà fún yín sá ọ̀bá.
1: Àbá dáadáa.
8: Àjọ fún ọgọ́dún lálájọ rìn.
5: Bàbá rere.
8: Ẹ mọ kọ́dún mo fẹ́ sọ, ó dà pé tèmi yàtọ̀ díẹ̀.
5: Ok.
8: Àwọn tó ń ṣe wọ̀nyí, mo bẹ̀rẹ̀ tó tọ́ lọ́hùn. Ẹ máa wọ ẹ̀kún lórí ìyàwó yín. Ẹ máa wọ ẹ̀kún lórí àwọn ọmọ yín.
1: Àbí o.
8: Ee, ó lágbára o. Lọ́jọ́ wájú. Tó bá yá tí kò bá ń ṣẹlẹ̀ wọn wọ́n ní ọmọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó mọ ọmọ ẹsẹ̀ wọn fẹsẹ̀ máa jìyà ẹ̀ ìyàwó tó mọ ọkọ fẹsẹ̀ máa jìyà ẹ̀
5: ẹ
8: ti padà o owó lówó ẹlẹ́sàn ọlọ́run ẹ̀sán ni o
5: bẹ́ẹ̀ni
8: ẹ̀sán ni o
1: ọmọ ìlú yóò ti ẹ̀sán àwọn ọmọlúàbí la pè wọn ó san àjíǹde pé wọn gbọdọ̀ fi
5: sọ́kàn
1: pé àwọn ò ní san
5: torọ́rọ̀ 3655692 number ta fin da sito hello
1: hello
5: hello
1: hello
5: hello hello hello